0: Galić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Cimeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

opet sam s njom. Priča ima filmski kraj, slušaj ništa ne pitaj, sve se sredi.

0: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Evo, moram priznati da je baš dobro jutro. Mene je kolega, da ga pohvalim, Željko Kapelari, iznenadio i donio kavicu, sve što je potrebno za dobar početak dana. Inače, i ove temperature vani su baš onako idealne za zen trenutke, odnosno punjenje baterija, ne samo za ovu subotu, već za tjedan koji je pred nama, a to se naravno prvenstveno odnosi na roditelje. Ali rujan općenito nosi tu konotaciju jeseni i povratka svakodnevici. Međutim, ja ću vam reći, tko smo mi da kažemo ljetu da je gotovo? Još se možemo kupati, guštati, naprotiv, sad je najljepše, zato dobro iskoristite ovaj vikend. Mi se družimo danas sve do 12 sati, s vama su tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, a vi slušate Radio Zadar.
1: Dobro jutro, Zadre!

Where the lights are low, a sva svjetla uperena su u novog hrvatskog kandidata za 99. nagradu Oscar. Riječ je o filmu Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić, koji će Hrvatsku predstavljati u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma. Pa evo, malo ćemo o radnji. Dakle, izolirana pastirska zajednica na Dinari početkom 20. stoljeća, u središtu priče je Teresa, Čileanka koja nakon smrti supruga dolazi u zajednicu i svojim dolaskom počinje mijenjati strogo uređeni svijet u kojem se našla, ili tako to biva u životu. Inače, ovaj film imao je već zapažen festivalski put. Naime, u Lokarnu na filmskom festivalu nagrađene su glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić, a film je prikazan i na nizu drugih međunarodnih festivala. Ono što ga sad čeka jest najvažnija filmska utrka, prvo izbor među kandidatima, a onda nadamo se i nominacija za Oscara. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar
2: iz svakog kantuna, čuje se Radio Zadar.

Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar. Više od radija.

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: pronašli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Radio Zadar.

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: komentiraj.
1: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
0: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar.
2: Vaš radio za

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar
1: 101.8 103 105.9.
2: Moj radio.